bala mokolo mokaza ko sa mwana mwasi oyo ma sœur mokolo soki mwasi nanga kufi na ko bala yo